Săi, zdei prăuneci mine fali, mă mem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genu mă-m șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prou me prime, se svietnu mălcic, za dondola, an zmislim tistes.